作るとかいうなんか男の子たちに会って、マルセロ・デトスっていう人がのレコードになんか喋ってるんですけど、なんかいっぱい葉っぱとかもらっちゃってなんかボケボケでもう何を喋ってるんだか全然わかんないんですけど、それじゃあまたさようなら、失礼します。